0: kiongozi namba 411 gone now. Kiongozi namba 411 gone yenye wanga zero ni wanahitaji family. Eh.
1: Ya muneo.
0: Wele wele kabisa ngaji jio.
1: Zibunga sherehe studio tena si mwae lege baba nye na mbomo hicho tega si wete fire.
0: Ah lege baba nye tuno nyo gale lege baba nye.
1: Ehe mwao.
0: Ngile 411 gone now.
1: Lege lene.
0: 411.
1: 411.
0: Anago 411 gidio.
1: Inge na giga wele lani mataranyo.
0: Eh nge la 411 gidia mabati ngita aje family.
2: Wele menye.
0: Eh.
2: Imiwa mnyo ale menye.
0: Lewele wele kabisa ofaya.
2: Hey, kwa imize nano menye.
0: Eh magwe ha mize ni nage jama mize ni nano kukwe gengitio.
2: Mile nata mize ni jepuri la absoito.
0: Hachawe kaka mize jepuri nga absoito gitio.
2: Nene
0: kaga mise je kuri en kapso gitu lakini nye maje ta ile na lomba torsa ke kidogo
2: akie da boro
0: mangale cha no
2: maki da torsa ke ni
0: le na biga torsa ke go
2: ile tanda ke le biga torsa
0: ke kagi le gizo re ngwe gitu go
2: jame ke te hiye se ngwe le ti tiega te hiye ke te tiega ni ta ga mo al mo ti tiega ro ta
0: kabeza bwada le yugo namji ota da sente sa da taje feme lo
1: taje na lo
0: no chichio
1: ala marga mwenyewe.
0: Ala marga mwenyewe.
1: Apiga wewe.
0: Kali ala marga.
1: Eh.
0: Giba lude na gai na nio file. Gai ga namba bitani no.
1: Dawa zune bitani bwana. Giba wale bisu mni no.
0: Ah, inge lego le ana ke lego ne rere se gai na no ale e wona ngai juti weria.
1: Lando kapuga.
0: Ne lando zo. Kali we.
1: Eh.
0: Nge lefo wan wan ko gile neo.
1: Nge lefo wan wan.
0: Eh.
1: Arago 411 no.
0: Ah, 411 no.
1: Eh, 411.
0: Koninga ngola 3 sachi zinu tani ndo chin 411 wanga kile ne.
1: Aye mongo nyona nyona na ta.
0: Wanga chap wanga chap kwa wisa kwa la la ganya na ne.
1: Kamu meto.
0: Eh, alai ananga jol vomiti. Koi ku 411 no. Wanga mko 911 nyenga lega go jol nyebo meti ke gure 911. Ngaji tadamia na taji FM, hello.
1: Fancy.
0: Eh.
1: Yemi no fancy.
0: Lami welo welo fire.
1: Kuma wezi liyeno liyeno Kenya Island.
0: Ah, emi tu lome Kenya Island so.
1: Omi tu liyeno Kenya Island.
0: Taben Kenya wei, taben Kenya wei.
1: Atobe ni Kenya wei.
0: Ichi tawe jiji. Taji FM, hello.
1: Tanki anzo.
0: Omi tenu welo welo kabisa.
1: Amun.
0: Lebaiba ngete si yeto.
1: Acha
0: ni tu ni sumo ni na baisi ama blaje ni saya ni fanza kali ga nam jingrok ta
1: na
0: galiano yo ga nam jingrok ta ni fanza kali ga nam jingrok ta ni ta ta tangi
1: tuago
0: fanza ni ne beta beti ni ne to muna sa lega tore ngwe ni fanza eta ne to ba ke desi te Eh.
1: Eri.
0: Ngaji jio.
1: Mami ga inte bozi na na ge ga ti gi ge.
0: A ge le gi ge shin tu kulo.
1: Eh ti ge ti na gi ni. Eri, ile na nam ga ngu ga no ti ni ne.
0: A ge le ga go yu a ki o ga kai na mi I jeng number se ga vu ne ba u vai se go.
1: Eri, mi ba ya ge na ba ri ne we ga. Ka le na ba.
0: A ga te le ni go. Ka te le ni go ti u vai se kim bi en bo so se jano.
1: Eh eh, ki gure na jo sakara ne ni ga ba ni ki no san.
0: Eh eh.
1: Weri. Ije ni dani ngeto ni anda kada.
0: Ka kiam jue, ka kiam jue fa.
1: Weri, ka kiam
0: mi. Magi gena nuchu, magi gena nuchu we.
1: Magi gena nuchu da pesa pan.
0: Namji da da do, ji da bolam ba ba ne. Wele je jugo magi gena nuo, gi bugo uno ton ta je family. Eh.
3: Ka ku na ne ga sembe.
0: A cha gi je ne gle ka ku mi ten chonjo.
3: Ah, iso renga nya, so renga nya do wane.
0: Amachi so ro kago, amachi so ane ni ona. Karar gwenye. Le karar gwenye kago. Taje fam, hello.
1: Fajo.
0: Ah, elen duwa yo liyo.
1: Uto yuzila da o babe.
0: Gabiza, lene abiga bulomba zilanga ho.
1: Batige
0: gal dogo
1: no
0: agadi baso so risk ndan dai ta sai ga lagol gumuge ben bitani
1: sai ga lagol ti ba gokori bati ta go jute tere edigo ai ke le swa dara go gi wale grupo dara na bagi to badu
0: ke ge mwa jigo magaso le magaso
1: Aku bawa kau ke